0: Hvor man også ser på, at også ser på blomene, nej.
1: Yes, at ja, at som du ved, men ikke så meget, jeg må ikke så meget se på blomene. Misser fra kagerne, men jeg kan ministeren fra en piazza, når som I ses på, det er jo at kigge rundt i mærke fra en tiden officiel, men hun er ni, fra et andet jeg ved, har fra kagerne, så fra så, men hun. Bulați fata, ce vin? E, fa, mai tu cum e afa ca se rafină?
0: Ientu.
1: E, fata ce-ngere,